Mahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masalikan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, ka-vibes, maunani, maunani.
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
3: to
1: vibes.
3: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto, uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

0: sa pagpahibaw po sa NGCP kabahin sa grid situation o gikan po sa ilahang buhatan. Samtang padayon gihapon ang rotational brown sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo, apila sa niini ang pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Mandawi. Pahimangno sa Visayan Electric mga ka-vibes nga i-charge daan ang inyohang mga devices ingon man mga power banks sa aron dili kaayo maabiriya sa ipahigayon nga mga rotational brownout karong adlaw. Mokali naglangkob mga ka-vibes itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang line panghugna sa line pang FMR Newsbreak kaunyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan si 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Eh.

Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, palihog lang ko. Taguan lang ako ang tinuod nga pangan. Mga kabibes, tawaga lang ko og Laika, 27 anyos og taga Danaw ra ko. Bukirang bahin sa siyudad sa Danaw mga kabibes. Na ako'y hinigugma o na ako'y boyfriend. Diin duha na may katuig mga kabibes. Og sukad gani anto sa among palang panagsugod sa muang panaghinigugma ay hining akong uyab karon, gubot na ang amuang relasyon mga kabibes. Diin ang among relasyon, ang among duha kagugma, makaingon kong buwag uli ba? Magbuwag mi karon, mag-uli na usab. Mga kabibes, mga DJ, maluoy ko niya kay broken family siya. Og gamay ra siyang mga higala, gamay ra siyang mga friend mga kabibes, kay medyo isugon mangyud ni og naong.

0: Subay sa pipila ka adlaw ng di maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu, ang ubang bahin sa Visayas ni pahinumdom karon ang Department of Health Central Visayas kung unsaon nga maproteksyonan ang kaugalingon batok sa epekto sa HIS. Kinisubay sa resulta sa monitoring sa DENR Environmental Management Bureau 7 nga nagpakita ng acutely unhealthy ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Matod sa DOH, ang maong level nagpasabot nga ang tanang individual posibleng makasinati og epekto sa panglawas sa hugaw nga hangin. Ilabi na ang mga bata, senior citizen o gatong adunay respiratory condition. Ang pinokayong particles kon PM2.5 mahimong mahangga paingon sa baga nga posibleng mahimong hinungdan sa pag-ubo, paglisod o ginhawa o pagkatol sa mata o kaha tutunlan. Tungod niini, adunay pahimang no ang DOH diin minusan kung di man hingpit nga malikayan ang mga aktibidad sa gawas. Siguraduhon nga limpyo ang sirkulasyon sa hangin sulod sa panimalay. Kung dunay dili maayong gipamati sa lawas, ayaw na lang o gawas-gawas una. Pagsuot o gusto nga mas, pilia ang 9N95 o KN95 kung mugawas sa balay. Kung makasinati o sintoma, bisita dayon sa doktor. Og mao kana ang naglangkob sa atong FMR News Break karong adlaw nga Huwebes, September 3, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, katapusang hunat sa programang Request 931. Musunod na, kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabayes!
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: Unsay nang himatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Kavibes, mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa uto! Uto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes.
8: Servisyong Kavibes.
7: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.
8: Kavibes.
7: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.

0: 3.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.

Mayong hapon ka vibes, adlaw karon nga Huwebes, September 3, 2026. Nagpabilin nga unhealthy ang hangin diri sa Cebu, nanginaot mi nga anaamo sa maayong panglawas. Ug kun mahimo, team bahay na lang una ta mga ka-vibes. Likayan ang daghang activities ngadto sa gawas. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gikalipay o gisuportahan sa mga leader sa Kamara o House Prosecution Panel ang desisyon sa Senate Impeachment Court nga patasan ang oras sa impeachment trial o gikan sa buntag hangtod gabii sa October 1 to October 5 to 9 o October 12 to 15 ingon manusab sa November 9 and 16. Matod ni House Deputy Speaker Francisco La Union Representative Paulo Ortega, maayo nga makabaton og mas taas nga higayon ang prosecution og depensa nga magpresentar sa ilahang mga testigo og ebidensya. Sa laing balita, wa midusuog plea sa Sandigan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada alang sa mga kasong plunder o graft nga may kalabutan sa anumalosong flood control project karong adlawa sa September 3. Tungod niini, ang korte ang nagpasod og not guilty plea alang sa senador. Samtang mo issue sab og resolusyon ang korte kalabot sa hangyo nga release order sa kampo ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan human kini matangtang isip akusado sa maong mga kaso. Samtang gitugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta nga magpa-check up sa usa ka pribadong ospital sa Pasay City karong Lunes, September 7. Si Marcoleta na diagnose nga adunay prostate enlargement ug hypertension. Una niini si Marcoleta ning duso usab og motion nga tugtan kini nga makapiyansa alang sa temporaryong kagawasan subay sa giatubang niini nga kasong plunder may kalabutan sa minilyon ka pesos nga nadawat niini nga campaign donations nga giingong wa madeklarar niini. Alas 5:14, subay sa pipila ka adlaw ng di maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu ug ubang areas sa Visayas, ni pahinumdum karon ang Department of Health sa Central Visayas kung unsaon nga maproteksyonan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze. Kinisubay sa resulta sa monitoring sa DENR.

adunay pahimang no ang DOH. Minusan, kung di man hingpit nga malikayan ang mga aktibidad sa gawas, siguraduhon nga limpyo ang sirkulasyon sa hangin sulod sa balay. Kung adunay dili maayong gipamati sa lawas, ayaw na lang og gawas. Pagsuot og husto nga mask, pilia ang N95 o KN95 kung mugawas sa balay. Kung makasinati og sintomas, bisita na dayon sa doktor. Balitang lokal, personal nga mibisita ang mga sakop sa Cebu City Council sa nagpadayong rehabilitasyon sa Binaliw dump site kahapon sa Setyembre 2, 2026. Tumong sa ilang pagbisita, maong pagsusi sa estado sa maong landfill human sa rehabilitasyon o kumpila na katunilada ang kapasidad sa maong landfill. Mitambong sa inspeksyon sila si Councilor June Alcover, Philip Zafara, Franklin Ong, Paul Labra, Nisser Archival, JP Labella, Harry Iran, Michelle Abella, Joel Garganera o Alvin Arcilla. Kinihuman sa pag-aghat ni Councilor June Alcover nga personal nga makita sa mga konsihal ang rehabilitasyon ubos sa komitiba ni Councilor Garganera sa Environment. Samtang nadakpan sa kapulisan ang usa ka 56 anyos nga lalaki nga wanted tungod sa giingong paglapa sa Revised Forestry Code of the Philippines. Gidakop siya sa police operation sa Barangay Daan, Lungsod, Medellin, Cebu. Sumala sa kapulisan, gisubay sa tracker team sa Medellin Municipal Police Station ang lalaki human makadawat og kasaligan nga impormasyon bahin sa iyang nahimutangan. Ang warrant gipagawa sa Regional Trial Court Branch 61, 7th Judicial Region, Bogos City, Cebu. Adunay girekomendar nga piyansa nga 24,000 pesos. Ingon sa Cebu Police Provincial Office nga gipahibalo sa lalaki ang hinungdan sa iyang pagdakop ug ang iyang mga katungod ubos sa balaod. Alas 5:18 naabot na sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu ang International Pilgrim Image sa Madre Peregrina de Guadalupe de Mexico o St. Juan Diego. Ang mga Subuanon nga mga deboto mahatagan og higayon sa pag-venerate o pagpalig-on sa ilahang debosyon ngadto sa Birhen Maria o sa laing santo pinaagi sa ilang presensya dinhi sa Sugbo. Ang mga magtutuo gidapit sa pagduaw sa simbahan sa Guadalupe aron sa pagpadayag sa ilahang debosyon o paghalad og mga pag-ampo alang sa physical o spiritual healing, kalinaw sa pamilya o komunidad. Alas 5:20 ug mao ka nang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlang Huwebes, Setyembre 3, 2026. Dugang balita inyuhang mapaminawan karong taod-taod gikani Ninya Corpus ug Jack Batalyones sa arangkada balita. Mosunod na. Ingon man usab nga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibukang puwersa sa 93.1 FMR Cebu, kinisin Neda Avignante Esguerra, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. Maayong hapon ka vibes.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Mga init na panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Unsay namimatag sa iyong sa Buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
0: This is FM.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga makag good vibes! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa unto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Gagamon na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabibes sa Soundtrip. Ano sa mga kabibes garong na minaw? Kumusta man ang inyohang adlaw? Kumusta man ang inyohang hoybes mga kabibes? O niya, sa itong mga kabibes sa garong na minaw, sa itong mga radyo, ang numero nga pwedeng i-text alang sino mga bulawanong panghuna-huna, mga greetings o request mga kabibes is 0995-472-0802. O niya, karong hapon na lahi na pong kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR. O niya, sa mga nagtanaw po di ay sa ito ang live karong hapon na, istorya na po ni sa usa ka babay, usa ka dalaga mga kabayabs nga maukinig si Laika by Tishiti Anios. Nga pong palagi niya, umurag wa ko na maoyon ni ba? Ay nung tampong murag ka na ang wa maoyon ni sa iyahang ginikanan, kining iyahang hinigugma karon, no? O gusto sa pagkaunsa, ato na ning himay-himayon ang iyang istorya mga kabayabs. Okay, ni andam na mo. Hala sige, pagkausgay mga radyo, kaito na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa to ang sinder karong hapuna nga mao kini si Laika. Ug sa pagkaunsa nganong nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay sa pag-share ini kaagi sa gugma kaagi kinabuhi mao kini ang istorya mga kabayes.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

ang bagong adlaw. Usa ka bagong palid sa imong kinabuhi. Maong isulat kini sa mga maayo nga mga binuhatan. Oras na ito mga kabab sa last 4.29 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyo ha mga radio 93.1 FMR.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot! Dere

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kinetong latest weather update karong adlaw. Padayon sa makasin natin generally fair weather sa Central Visayas, init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak ng mga pag-ulan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog tungod kini sa habagat. Kasarangan ng hangin makinati sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabalo ron. Temperatura sa Cebu 28.35 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop alas 5:52 sa hapon ug ang Philippine Standard Time alas 7:30 sa buntag. Ikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa atuang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Sandigan Bayan nagpagawas og release order alang kang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nipagawas ang Sandigan Bayan 5th Division og release order alang kang kanhi Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan nga kaniadto akusado sa plunder og graft cases nga may kalabutan sa giingong anomalosong kickback scheme sa mga flood control projects. Una nang gitugutan sa anti-graft court ang hangyo sa prosecution nga tangtangon si Bunuan isip akusado human siyang gikuha nga state witness sa uban pang kaso nga may kalabutan sa giingong anomalya sa flood control projects. Nasairan nga naaresto si Bunuan na atong Hunyo ug nagpabilin sa PNP General Hospital sa Camp Karami hangtod sa pagpagawa sa release order. Samtang gikumpirma sa PNP-CIDG nga wala pa sila'y nadawat ng opisyal nga kopya sa order nga gi-issue sa Sandigan Bayan alang sa pag-release ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Matud pa sa CIDG, giproseso na ang pagberipika sa mga release order ug ilan ang susihon kung aduna ba'y legal nga basihanan aron magpabilin pa sa ilang kustodiya ang maong kanhi kalihim.

Samtang usa ka makasubo nga balita mga ka-vibes, duha ka Pinoy nga seaman nakala sa pagpamomba sa Strait of Hormuz. Duha ka tripulanteng Pilipino ang namatay human na igo sa wala mailing mga projectile ang crude oil tanker nga nagdala sa bandila sa Saudi Arabia samtang naglawig kini sa Strait of Hormuz niadtong Agosto 31. Matud pa ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, luwas ang laing 14 ka tripulanteng Pilipino nga sakop sa maong barko ug anaa sa kadagatan duol sa Oman andam nga ipauli sa Pilipinas. Sa kasamtangan, gibanabana nga 3,000 ka tripulanteng Pilipino ang anaapa sa mga barko sa mas lapad nga bahin sa Persian Gulf. Matud pa sa mga report, adunay mga oil tanker nga giigo sa mga projectile nga giingong gikan sa puwersa sa Iran hinungdan sa parayon nga tensyon sa rehiyon.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, mag-uuma nga nagkarga og utanon sa motorsiklo, gipusil patay. Patay ang usa ka 29 anyos nga mag-uuma, human gipusil sa wala pa mailhing sospek samtang nagmaniho sa iyang motorsiklo nga may kargang bukag sa mga utanon. Alas 7:15 sa gabi ina itong Setyembre 3. Gila ang biktima nga si alias Pascual, residente sa maong barangay Ugi Kataho. Ang insidente sa Dalaget Municipal Police Station pasado alas 8:40 sa gabi pinaanggi sa barangay chairman sa Nalhub. Pag-abot sa kapulisan, nasuta nga gipusil ang biktima samtang nagdala og bukag nga puno sa utanon. Nakaangkon siya og daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas nga mo'y hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nakarecover ang mga imbestigador og duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 og duha ka misfired nga bala nga gituohang gigamit sa sospek. Padayon pang imbestigasyon aron mailhan ug madakpan ang responsable sa krimen. Deactivate usab ang Scene of the Crime Operations Consoco alang sa dugang of forensic examination sa crime scene. Samtang wala pa matino sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil.

Samtang patay nga lawas sa wala pa mailihi nga lalaki nakaplagan sa Sudlon 1. Napalgan ang patay nga lawas sa usa ka wala pa mailihing lalaki sa sitio Umorga, Barangay Sudlon 1, Cebu City, ala 1:45 sa hapon niadtong Setyembre 3. Gibana-bana nga anaa sa edad 50 anyos ang biktima, nagsulob og pula nga polo shirt og checkered nga asul puti nga shorts. Base sa initial nga report sa Police Station 12, nakadawat sila og sumbong gikan sa barangay kabahin sa nakit-an nga lawas. Pag-abot sa kapulisan, ilang nakit-an ang biktima nga naghigda sa daplin sa dalan, gihigot ang duha ka kamot gamit ang PC sa manok. Aduna usab siya samad sa ulo, apan wala pa matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayon samtang naghulat pa sa resulta sa post-mortem examination. Padayon karon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang biktima ug masuta ang posibleng suspect o mga suspect. Gisubay usab ang mga CCTV footage sa lugar ug gipangita ang mga saksi nga makatabang sa kaso. Samtang illegal nga shipment sa 17 ka buhi nga baboy nasakpan sa Mualbual. Nasakpan sa mga otoridad ang usa ka truck nga nagkarga og 16 ka buhi nga baboy sa Barangay Tubli, Mualbual sa Yusa Buntag natong Setyembre 1. Giingon nga wala kay nagpakita sa gikinahanglang veterinary og quarantine permits, samtang barangay document lamang ang gipakita sa driver, apan giisip kini sa mga otoridad nga dili balido. Namatikdan usab sa kapulisan ang kalainan tali sa lugar diin nasakpan ang truck ug sa gigikanan sa mga baboy nga nakasulat sa dokumento. Ang operasyon gipahigayon sa PNP ug Philippine Coast Guard samtang parayon gihapon ang pagdili sa pagbalhin sa buhi nga baboy ug pork products gikan sa mga lugar nga apektado sa African Swine Fever. Ang mga restrictions gipatuman ubos sa Executive Order No. 44 ni Cebu Governor Pamela Baricuatro aron mapanalipdan

Bulacan Road, Barangay Kansuhong sa Milabay nga kadlawon. Ang checkpoint gipahigayon sa Talisay City Police isip random operation aron masumpo ang posibleng krimen. Giila ang suspect nga si Arias Jefferson taga Mingganilla nga gisita sa kapulisan tungod sa pagmaneho sa motor nga walay helmet. Sa giingong inspeksyon, nakit-an sa U-box sa motor ang usa ka kalibre 45 nga armas nga adunay 7 kabuhi nga bala ug usa ka pakete sa shabu nga gibanabana og kantidad nga 50,000 pesos subay sa standard drug price. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang pagkatao sa sospek ang gigikanan sa armas ug ang kalambigitan niini sa illegal nga drug trade. Tukma nga mga kaso ang ipasaka batok sa maong sospek.

Samtang 129 ka punuan sa marijuana na sakmit sa Toledo. Nagtanom ni ini, wala pa madakpi. Nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga otoridad ang 129 kapunuan sa gituuhang mariwana nga gitanom sa sityo Gwen Camote, barangay Captain Claudio Toledo City. Ang operasyon gipanguluhan sa PDEA Cebu Provincial Office, kauban ang NAV4SAN, PDEGSOU7, PIOCPPO o Toledo City Police Station, batok sa iligal nga pagpananom sa mariwana. Nakumpiska ang 129 ka full-grown marijuana plants nga kompleto sa gamot, dahon o fruiting tops nga doon ay gibanaban ang standard value nga 25,000 pesos. Nasakmit usab ang usa ka bolo nga giingong gigamit sa pagpananom o pag-atiman sa tanom. Giila sa otoridad ang cultivator niya si alias Pergen, 30 anyos o residente sa maong lugar. Apan, nakalihong kawas kini o padayon panggipangita sa mga otoridad. Ang kalihukan, may kalabutan sa paglapas sa Section 16, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasidanan sa mga otoridad ang tanan, batok sa pagpananom o paggamit sa marijuana o uban pang iligal nga droga nga mahimong musangput sa dakong silot o pagkabilanggo. Giawhag usab ang publiko nga mutabang sa pag-report sa mga lugar o individual nga nalambigit sa iligal nga droga ngadto sa pinakaduol nga istasyonan sa kapulisan o otoridad.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the bass!
2: Party na the vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mao na ni.
0: 93.1 Mao na ni.
2: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.